0: Men, uke nere så går det vatten i alt til vætsig, hæ?
1: Hvem er det som gjeng på vatten for å ta vete seg?
0: En er han grå, en er han blå, en er han blå.